0: jeg kan bare fortelle deg at det her var han Freddie Mercury som sangt We Are The Champion.
1: Han, ja, akkurat.
0: God kveld her, hvem snakker
1: vi med? God kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Mo I Rana, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da, jeg sier takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskopen i Bodø, for eksempel. Da hadde det jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg husket på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja da, jeg har sett på deg i smug
1: på
0: verkshuset, ja. Du satt la med Jan Sande, vet du, og...
1: Stemmer det, ja. Jeg synes så dårlig at ikke du var han. Han kom bort og snakket med, ja.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være bare en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, da. Nei, så skulle bare komme et.
0: Ja, men skal jeg gjøre neste gang når at dere setter og prater?
1: Det var på den like kvelden vi var, vet du, jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da, det faktisk skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Du dotteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du, han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av just når jeg gjør så mye ulovligheter, vet du, så jeg må holde meg inne med
1: judis. Men hvis du kan det, du tror jeg kan noe i justen, ja, det tar du vei.
0: Åja, så du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja,
1: jeg jobbet i mange år på sykehjem, og sykehus har jeg jobbet på, så...
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene. Så det blir jo et slags...
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at... De har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja.
0: Hva du gjør i dag? Er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse, har jeg vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser har jeg vært. Både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett Randeblad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda. Og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt artig.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia, og USA vant. Og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag bare og så det her, Norge spilte,
0: ja,
1: klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøvn når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kveld, den natta jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mistenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe...
1: Nei, det har jeg ikke blitt satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk nå klokka 12 her en kveld, så jeg sa. Ja, da.
0: Men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så jeg tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Det, jeg har bare topp til noe, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger når man satser på de virkelig... Sånn som USA nå, det har gav bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne. Det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0. 4-1. Og da sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kom inn på antall mål.
1: Flere ganger, ja. Jeg har tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og det har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Du må ta tips av Jan. Han jo sånn Bodø-glimt.
1: Ja, han jo, han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg var veldig interessert i fotball. Jeg er av og til med på kampene på Mo med Rana FK. Og så er kampene der jeg jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det, fotball kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk... forskning på så viser at noen mennesker har et slags klarvianceemne, det vil si at de kan forutse riktig resultat på.
1: Ja.
0: De har noe sånn kort som de kaller for ESP, ikke sant? Det fire symboler som ja. Så lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal skåre på.
1: Ja.
0: Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så ja, for det var det, ja. Alvorlig, hvis du da har evnen til å komme over, hvordan dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame i alle...
1: Aldri fotballkamper,
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser i næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Nei, men... Det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var jo det, det var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyde under gull i pris. Men nå ser det ut som, ja, det har vært lyde opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet. Men nå er det...
1: Gullet, ja.
0: Nå er det kommet...
1: Nå er det vel omvendt?
0: Nei, ja, gullet fortsatt vært mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer cirka, enn sølvet.
1: Nei, akkurat.
0: Og i sånn historisk perspektiv så har sølvet lyde bytteforholdet vært cirka 15, 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe et kilo gull enn et kilo sølv.
1: Sølv, ja. Ja, akkurat.
0: Men sølv er jo vakkert det også, når det er blankt.
1: Ja da, det er jo mye fint, det er det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det er jo mye, det er sølv blir jo mest brukt i bunader, det er jo masse fine sølje,
0: ja. Ja, men nå er det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå er det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt på himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, når vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv i sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han, Johan Nilsen Nagel, han bedår hun Dagny Kielland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var i land med henne, så ville han ha henne med i en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja? Nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Jeg blir jo nesten forlegen jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana i kveld, men jeg fant ut jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så ville jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så ville jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert hus. Ja. Det var jo mange som jeg hilset på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen i kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Det du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig. Ja,
0: det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate, prate flere ganger i dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt, du.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: God natt, hei. God natt. Ja, der følger vi med en blid dame som har visst deg hva hun prater om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det er Riksvei 17. Han er jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som er like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken Riksvei, heller navnet på den det er stilt spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss der.

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Det Håvard.
0: Det Håvard?
1: Ja.
0: På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det jo hyggelig at du
1: bruk
0: å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg har ikke glemt det bort alt sammen i
0: kveld. Hva du sa?
1: Jeg har ikke glemt det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du er nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... Sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa jo med av Gunnar, jeg har dommet meg ut litt av halssikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, nå ble jeg tipp, så jeg ikke styrer Sverige.
0: Ja, du var ikke så dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare noe.
1: Ja.
0: Men du var jo en, husk jo deg, du gikk jo på realskole en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var
0: det fortsatt.
1: Du var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som, men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, men så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det jo bare en trøst unnskyldning av skapen selv, for vi bar jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfelle.
1: Men det har med teknikk å gjøre der, men husk at jeg har jobbet der i siden, jeg var bare
0: 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk, ikke noen ting.
0: Nei, ikke sant? De forteller at han, Edvard... Rønnvik, han var jo råsterk, han har jo hans og større enn en stor bibel. At han, når han bygde vannverksdammen, så løftet han tre semensekker av lasteplanet. Og da var de, muligens at de var bare, at de var 40-50 da, men noen sier at de var 60 kilo.
1: Nei, jeg tror de var 60.
0: Ja, jeg tror de var 60, var det også, men for at, det var jo i 47-48 det ble bygd. Og da var det nok 60 kilo.
1: Han var jo en handfast kar.
0: Ja, absolutt. Han var en artig kar. Meget spesiell. Han var en av de første som begynte å reise fast ned til Gran Canaria. Nei.
1: Det var ikke hans feil. Det var de andre folk som pakket kofferten.
0: Altså. Var det det?
1: Ja, det var en kar som var der og var fast der, sånn, og fikk lang bil, altså, og han for det.
0: Ja da, han var jo
1: anleggsbrus. Så kjørte han på tog, og så han som pakket kofferten, altså.
0: Så han bare sendte han noen gårde?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel?
1: Ja, på vanskap eller sånt, det var trullet opp med.
0: Ja, men han taklet det godt. Han trivdes noe helt klart i syden. Ja, nei, men da skal vi takke og gå videre, Håvard, for at siden klokka begynner...
1: Ja, jeg har bare en av å sende noen
0: her. Ja, det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Det er jo Vigdis, søsteren min, og så Conny, og så Astrid, og så Oddvar. Och, Risvik. Vi har ju spelat mycket.
0: Ja, och då Risvik har ju en kämpekeeper. Ja.
1: Vi spelar mycket om en gång.
0: Ja, inte sant.
1: Så det är... Nej, men jag känner att jag går nu på pubben. Jag har varit med sänk på det själv.
0: Okej då?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död, eller?
1: Nej, ja. Nej, det var bara jag som skulle skrämma dig.
0: Oh, ja, ja, ja, nu fick jag ett stycke i hjärtat.
1: Du låg nog här i vaktomkan.
0: Okej, okay, du skulle ju inte avslöja mig sån nu. Du blir så att, men jag trodde ju att det var skett något allvarligt för att... Att hvis den plutselig stengte den, så hadde du måttet ha sett
1: det. Nei, det var jo bare for å hjelpe deg.
0: Ja, du tog det, lurer du meg ut på glattisen med en gang. Hvor blir det min tur?
1: Nei, ja, da får jeg fortsatt god kveld.
0: Ja, ja, ha det godt da, Håvard, og takk for du ringer oss her.
1: Ja, ha det så lenge.
0: Ja, ha det godt. Ja, da kommer vi med neste spørsmål, og det så enkelt som... Hva som størst av Norge eller Sverige? Og da mener jeg ikke kjepten, men jeg mener i areal, altså. Hvilket land størst av oss to?

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som søngte min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun vakker tøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på. Hun heter hun.
0: Ja, nå
1: skal... Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det riktig det. En fin dag.
0: Men nå må jeg få vite hva du er for noen.
1: Halvor Tvarok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det. Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå, brukte noe å ringe også, og da hadde du noe sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min beste sånn kjempeplass nå, jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja du, det sant. Jeg... Joesjø, det... har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogner og spisefelt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en, tror en par, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfelligvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Ja, ser du det? Ja. Du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen at det skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt til ikke. Jeg har sett noe, så ser jeg noe rett over til dem.
0: Ja, for du er på Ternavilt-eiendommen, heller, er ikke det du har? Ja, riktig.
1: Jeg er på campingen der, altså, så det er så. Så vi er nå oppe her, og moren og vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå er det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har nå enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja.
1: Du må jo se det positive i det at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer mørket, og til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde jeg meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fære potet og gulrot og nappa.
1: Ja, det var nok en rataskanker, så de får det stål gulrot. Tenk på hva de har plages, da får vi den der til, og den skal stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på nappa også, og hun var jo pinet det markspist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er mørket, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter det mørket. Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her? Hva grunnlag?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, hele mitt liv om det her grunnlag, vet du.
0: Ja, hva hører du?
1: Og det er jo skrevet mange bøker om grunnlag også, sånn her, så.
0: Ja.
1: Og grunnlag er jo utrolig stort. Men har du tenkt på at du setter og ser på Globus?
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja. Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: er utgjør 20% av USA:s areal. Så det blir jo Amerika så mye.
1: Men jeg håper jo ikke at Trump får tak i det der.
0: Helt enig. Helsingens greier.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt. Og jeg så Norge I dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten, en liten finte åt han Trump. Vi håper jo at det går til fri.
1: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så det.
0: Ja, det helt enig.
1: Nei, da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det kan der, og så kan det være borti det der USA så lenge de vil.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel I statuttene, men det
1: jo... Nei, det jo ikke politikk, det er jo bare rene fakta.
0: Ja. Jeg helt enig med deg. Du må bare ringe du må bare ringe flere ganger når jeg her, så skal vi finne på en noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og det var artig å høre hva du sier, du sa.
1: Ja. Nei, da, så du setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: og greier. Du, bare siste spørsmål. Det noe fisk I Jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
1: I Jordsjøen består av storparten røyr, og det ene og andre ørret kan du få. Sånn her.
0: Men det er
1: stort sett I år, altså nå I vinter, kan du si, så det vært et veldig godt fiske.
0: Oi, det stor fisk der oppe?
1: Nei, det varierer jo. Du kan si det mye steikfisk.
0: Vi har sånn kjensvart størrelse I gammeldagene.
1: Ja.
0: Som
1: det.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en annen sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fisk der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tustervatnet I natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo en egen skje.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han fer jo rundt og så samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han flink fisker både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det, jeg vet det.
0: Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da. Vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det. Jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en halvår tverre også. Då må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så skal vi være happy her.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Det var Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg burde nå tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jo ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: Ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja, da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det var ikke noe skrøneri jeg la opp til.
1: Nei, ja. Nei, jeg synes det, når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som synes jeg mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg blir rett ut.
0: Jeg begynner å låse døra når du passerer
1: en
0: mest tidspunkt.
1: Ja, jeg
0: låse
1: døra.
0: Og da lestes ikke høre det når du står og dunner, eller alt på til spenn i døra. Du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er kompisene mine her. Jeg har vært så gammel, at de lengte tid.
0: Ja.
1: Det er ikke noe stort problem.
0: Neida, den var jo den påminnelse åt meg også, at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket i døra. For da er de på rommet enda.
1: Ja, det er klart. Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en
0: resonere fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to, og til Kina nummer fire.
1: Å, ja.
0: Men
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er faktisk større enn det han Trump er ute etter, ja. Altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, det. Og ja, så USA er nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grabb til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, det begynner jo å nærme seg Asia.
1: Ja.
0: Ikke fullt så
1: inn. Nei, ja, de skulle høre til det begynner bare prat. Det er mye prat på han, Trump.
0: Ja, det er helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, det var mest i dag, men det var årskriften, og da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Og så tenkte vi, har ikke lært noen ting ut av bombingen i Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, så, de tappte jo
1: realitet. Det var ikke land han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare årskriften.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte sterke ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: nei, jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: Enn det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også,
0: ja.
1: Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke etter rett til det å tilregne det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men ja, er det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Å, det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet. Men vi kan ju vara snill då, så spør vi. Hva som ligger högst över havet? Kjensvattnet eller gressvattnet? Så hvis innringeren inte är lokal, så vill han inte klara svar på det. Men vi kan höra.

0: Ja, før vi får presentert våre lytter nå, så må jeg få si at her var den plata han Per Jomar Hol ønsket vi skulle sende til Elsa, så jeg han må bare skyte inn det og fortelle, for vi hadde allerede lagt opp på Honolulu som oppfylt ønsket fra Jan Sande. Men her var jo også en fin sang til Abba. Ja, god kveld, doktor. Her du som på tråden her. Hva er det for noe du snakker med?
1: Kveld, ja. Britt Marie Hagaberg.
0: Nei, god kveld, god kveld.
1: God kveld, Anja.
0: Ja, det var jo hyggelig å få en blid damestemme på tråden.
1: Ja, det må ikke være det verste.
0: Nei, ikke. Aldri. Nei. Aldri det ja. Verste. Hva du gjør for noe i kveld, kan du si det?
1: Hva gjør for noe?
0: Ja.
1: Nei, jeg setter meg stille og rolig her i stua og hører på Skoyradion.
0: Ja, de har jo mange ganger hørt du har pratet, så har du hatt kvittrende stemme i bakgrunnen her og sånt, så du ikke
1: har
0: sett alene.
1: Ja, men jeg har noe enn i land med meg her, men han kvitter nå ikke så høy.
0: Nei, men det, han trives nå i land med deg da, når han har holdt kjeft nå, det kan
1: jo
0: også betyr.
1: Ja, det måtte nå skje det, hva gjør?
0: Har du ikke spurt han?
1: Nei.
0: Ja, Steine, det var
1: Nei.
0: Ja, du ser noe fort på han hvis han har en stor bekymringsrønke mellom nesen og øynene.
1: Så. Ja, nei da. Jo, det går nå bare godt. Det.
2: Han liker seg godt her.
1: Ja.
0: Ja, akkurat, og det kunne tenkt meg. For det har stort sett bestandet vært blie stemmer du har hatt rundt deg, så jeg har ikke opplevd noen gang.
1: Ja, nei, jeg samler ikke på sure folk.
0: Nei, ikke sant? Og,
1: nei, det var ikke om man gjør. Nei, det må bare bli.
0: Og en lav drama-effekt rundt dine besøk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jo veldig ok. Det hørtes fint ut, og det vi går nå ser ut som vi har foreløpig fått fine sommertegn.
1: At det fine sommertegn?
0: Ja, sommertegn, men Vera Asbjørn satte just og fortalte fra Tustervatnet. Det var helt stille vann og sånt.
1: Ja, det ikke noe vind eller sånn. Neida.
0: Nei. Og vi har jo fått en vår i gave som vi aldri har hatt på. Jeg kan ikke huske at vi har hatt at bjørskabet respirer før 17. mai.
1: Nei, er du gjerne? Det er kjempetidlig.
0: Ja, og bønner.
1: Det er tidlig.
0: Ja,
1: det er
0: sant.
1: Flott. Yep.
0: Har du noen hemmeligheter du kan fortelle om moltemuren? Har du sett moltblomster? Eller er han begynt å knyte seg? Eller hvordan vet du
1: om det? Ja, det er blomster.
0: Har du blomster?
1: Ja.
0: Så, og begynte å knytte seg, og da har det vært nok insekter oppe i høyden? For da må jo pollineres,
1: vet du. Ja, men ok. Insekter, når man vet ikke så mye, det er noe. Det er noe.
2: Kjempelite.
1: Jeg tror ikke det er så fruktelig mye insekt, men.
0: Ja, det er jo nødvendig for
1: men,
0: å
1: få
0: pollinering, ikke sant?
1: Et og annet så før, det er noe kjent.
0: Ja.
1: Kjent og fremt, ja.
0: Ok, for det er jo vanskelig for oss å
1: få. Men det er ikke det er så voldsomt, enda.
0: Nei, for det ville jo være vanskelig for oss å fare pollinere molteblomsten og dem. Ja, men da kommer vi til kveldens alvor. Vet du hvem som skal investere her?
1: Jeg ikke så sikker på hva det var for noe av det spørsmålet, men vi
0: får høre. Det var hvem som skrev, minst en kjent norsk forfatter, skrev romanen Mysterier. Han skrev den forresten i
1: 1880. Ja, Knut Hamsun, tror jeg.
0: Ja, dagen, hva du visste. 1892 kom den.
1: Hamsun,
0: ja, du liker Hamsun.
1: Ja, flott.
0: Ja, det gjør faktisk jeg også. Jeg er meget betatt av han. Han er jo en vet du ikke hovedpersonen? Har du lest Mysteriet forresten?
1: Nei, jeg leser ikke så mye, det gjør jeg ikke.
0: Nei, kameraten din, har han lest Mysteriet? For at kunne han jo eventuelt kanskje det er ikke noe tilleggsspørsmål, men jeg har bare lyst til å nevne hovedperson. En mystisk herremann.
1: Nei, han har mest bare hørt litt og sånn, men jeg har ikke, nei, jeg er ikke noe sånt.
0: Nei, men du bruker å høre på lydbøker nei. Av og til.
1: Nei, det er lite.
0: Du kjører ikke, du har ikke langtura til Oslo, så du kan høre en lydbok på veien nedover.
1: Jeg kan jo være jævlig så at jeg skal på noe.
0: Ja,
1: det var men, noe. Men det er ikke noe jeg bruker å holde på med nå.
0: Nei. Hovedpersonen heter Johan Nilsen Nagel, og han var jo en merkverdig figur.
1: Akkurat, ja.
0: Noen mener at han har plukket litt fra seg selv i personen, og litt fra andre han har møtt. Han Nagel. Så, ja. Nej men du, vi ska skriva det upp som nummer tre här ikväll som har ringt in.
1: Inte goda ting att jag. Ja, men det blir bra.
0: Ja, då... Ja, men så, då ska vi... Jag kan ju inte säga att jag skulle önska att du skulle speciellt vinna, för då vill de ju folk säga att nej, han är partisk, han är programledaren här. Men jag har ju inte emot om du vinner, på ingen måte.
1: Du ska bara säga det att jag ska vinna.
0: Ja. Okej då, då får du ha det gott upp. Ja.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det gott. Ja, det var svaret på det var det nummer tre Edel svarar på. Och så har vi spørsmål 4. Vilket ädelt grundstoff är det som har det kemiska tegnet AU och på latin heter aurum? De som vet det, de kan ju ringa in till oss här. Ja, här ser du, man har fått inte lov. Han sitter i teknikerrummet här. Han blir nektet att få svar på här spørsmålet. Ja, kom igen, ring in.

0: Ja, jeg kan bare fortelle deg at her var han Freddie Mercury som sang We Are The Champion.
1: Han, ja, ja, akkurat. Ja.
0: God kveld her, vi snakker
1: med. God kveld, god kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Moirano, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da, jeg sier takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskoppen i Bodø, for eksempel. Da hadde det jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg husket på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja, da. Jeg har sett på deg i smug på
1: vertshuset,
0: ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer han, det, ja. Han, ikke så dårlig at ikke du var han. Nei. Han kom bort og snakket med oss.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være bare en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, nei, så skulle bare komme ut.
0: Ja, men skal jeg gjøre neste gang når du har sett og pratet.
1: Det var på den lykke kvelden vi var, vet du, jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da. Det var faktisk ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Du dotteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Har du studert han, just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du. Han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av just når jeg gjør så mye ulovligheter, vet du. Så jeg må holde mye inne med
1: judist. Men du kan det ikke. Du tror jeg kan noe i justen, ja. Du tar det feil.
0: Åja, så du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg jobbet i mange år på sykehjem, og sykehuset har jobbet på AG, så.
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man hjelpepleier eller om man jurist.
1: Ja, det sant. Det to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave, det jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene, så det blir jo et slags...
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at de har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja, ja.
0: Hva du gjør i dag, er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse, har jeg vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser har jeg vært, både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett Rannablad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda, og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt akkurat.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia, og USA vant. Og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag bare og så det her, Norge spilte,
0: ja,
1: klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøvn når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kveld, den natta da jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mest tenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe...
1: Nei, det har jeg ikke satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kan i, og en gikk nok klokka 12 her en kveld, så jeg sa, ja da.
0: Men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så er jeg tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Jeg har bare topp til nå, men jeg satser på outsiderene, og det blir jo ikke noe penger når man satser på de virkelig, sånn som USA nå, det har gavet bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi sa med Norge skulle vinne, det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0,
0: 4-1.
1: Og det sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Det er i gang, ja. Jeg tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og det har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Du må ta tips av Jan. Han jo som Bodø-Glimt.
1: Ja, han jo, han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg jo veldig interessert i fotball. Jeg jo av og til med på kampene på Mo Rana FK, og ser kampene der jeg jo nå med på.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det fotball kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk forskning på som viser at noen mennesker har et slags klarvoyans-emne. Vi ser at de kan forutse riktig resultat på
1: ja.
0: De har noe sånn kort som kalles for ESP, ikke sant? Det fire symboler som ja. Så lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal skåre på.
1: Ja.
0: Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så ja, så det var helt alvorlig hvis du da har evnen til å komme over. Hvis dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame i alle...
1: Aldri fotballkampen,
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser i næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Ja. Nei, men... Det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyet under gull i pris. Men nå ser det ut som, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet, men nå er det...
1: Gullet, ja.
0: Nå er det vel
1: omvendt.
0: Ja, gullet er fortsatt vært mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, akkurat.
0: Og i sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært cirka 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe 1 kilo gull enn 1 kilo sølv.
1: Sølv, ja, akkurat.
0: Men sølv jo vakkert det også, når det blankt.
1: Ja da, det jo mye fint, det det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det jo mye, det sølv blir jo mest brukt i bunnen der, det jo masse fine sølje, og...
0: Ja, men nå har det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt på himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, når vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv i sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han Johan Nilsen Nagel, han bedår ho Dagny Kielland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var i land med henne, så ville han ha henne med i en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja? Nei, men det var artig å høre at du har sjans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Ja. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana i kveld, men jeg fant ut at jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så ville jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så ville jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, da. Så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen i kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Det du kom igjennom uten jeg.
1: Ja, jeg var heldig.
0: Ja, det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger i dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: Ja, der folker vi med en blid dame som har visst deg hva hun pratet om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det er Riksvei 17. Han er jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som er like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei, eller navnet på den det er stilt spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss her.

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det er jo hyggelig at du bruker å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg
0: har ikke
1: glemt det bort alt sammen i kveld.
0: Hva du sa?
1: Jeg har ikke glemt det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du er nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... Sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa jo med av Gunnar, jeg har dommeren og gutt litt av halssikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, nå ble jeg tippet å si kyst i Sverige.
0: Ja, du var ikke dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du er jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare noe.
1: Ja.
0: Men du var jo en, husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klårtenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var jo en som var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller, så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja. Den sterkeste på brudfabrikken.
1: Jeg var ikke så vant
0: jeg, Det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det er jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi var jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfelle.
1: Men det har med teknikk å gjøre det. Nå husker jeg å jobbe der i Sivåben 14-15
0: år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk, ikke noen ting.
0: Nei, ikke sant? De forteller at han, Edvard... Rønnvik, han var jo råsterk, han har jo hans og større enn en stor bibel. At han, når han bygde vannverksdammen, så løftet han tre semensekker av lasteplanet. Og da var de, muligens de var bare, at det var 50 da, men noen sier at de var 60 kilo.
1: Nei, jeg tror de var 60.
0: Da. Jeg tror de var 60, var det også men, for at det var jo i 47-48 det ble bygd. Og da var det nok 60 kilo.
1: Han var jo en fangfast kar.
0: Ja, absolutt. Han var en artig kar. Meget spesiell. Han var en av de første som begynte å reise fast ned til Gran Canaria. Nei.
1: Det var ikke hans feil. Det var den andre folk som pakket av komforten.
0: Altså. Var det det?
1: Ja. Ja, det var en kar som var der og var fast der, altså, og fikk lang bil, altså, og han gikk over.
0: Ja da, han var jo
1: allerede. Så kjørte han på tog, og så han som pakket koffert. Altså.
0: Så han bare sendte han og går det?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel.
1: Ja, på vanskap eller sånt der, det var trullet opp med.
0: Ja, men han taklet det godt. Han trivdes noe helt klart i syden. Ja, nei, men da skal vi takke og gå videre, Håvard, for at siden klokken begynner...
1: Ja, jeg har bare en av oss sendt noen helsing.
0: Ja, det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Det er jo viktig, søsteren min, og så Conny, og så Astrid, og så Oddvar.
0: Å,
1: Risvik. Vi har jo spillet mye.
0: Ja, Oddvar Risvik har vært en kjempekeeper. Ja.
1: Vi spiller mye annet.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det... Men jeg visste en pekkørende på puben, men jeg har vært nesten
0: sent. Hva da?
1: Hva?
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Var det noen som død, eller?
1: Nei, da. Nei, det var bare jeg som skulle skremme deg.
0: Å ja, ja, ja, nå fikk jeg et stykke hjerte. Jeg
1: tror... Du lukte her i baktanken, denne.
0: Ok, du skulle ikke avsløre meg sånn, du, du ble sagt, men jeg trodde jo at det var skjedd noe alvorlig, for at, at hvis de plutselig har stengt den, så hadde jo måttet ha skjedd
1: noe. Det var jo bare for å hjelpe deg.
0: Ja, du to der lurer du meg ut på glattisen med en gang. Hvor blir det min tid?
1: Nei, da får jeg fortsatt god kveld.
0: Ja, ha det godt da, Håvard, og takk for du ringer oss her.
1: Ja, ha det så lenge.
0: Ja, ha det godt. Ja, då kommer vi med neste spørsmål, og det så enkelt som hva som størst av Norge eller Sverige? Og da mener jeg ikke i kjepten, men jeg mener i areal, altså. Hvilket land størst av oss to?

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, vi, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som sønt min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun var kertøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på. Hun heter hun.
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det riktig det. Fin da.
0: Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tvarok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor bort i, jeg skulle si, Breivika, men det ikke det, det er Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå, brukte noe å ringe også, og da, hadde du noe sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min virkelig sånn kjempeplass, nå jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja, ja, ja, ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det er sant. Jeg, Joesjø, det, har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spiser telt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinnet på en, tror jeg, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Ja, ser du det? Ja. Du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen at det skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt til ikke. Jeg setter her, så jeg setter noe som ser det noe rett over til dem.
0: Ja, for du er på Terna Vilte eiendommen, heller, er ikke det
1: ja.
0: Som har, ja, riktig.
1: Jeg på campingen der, altså, så det er, så vi er nå oppe her, og moren og vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå er det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Du må jo se det positive i det at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer møtke, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge så gledde meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fære potet og gurot og nappa.
1: Ja, det var nok en rataskank etter å fôre og stale gurot. Folk tenkte på hva de har plages da, få den der til og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på Napa også, og hun var jo pinet det marskspist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er marsket, den er sunn. Det er ikke nok,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter
1: den mørkeren.
0: Ja, du, det var spørsmålet, kunne du det her? Grunnlag,
1: jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
0: Ja, får jeg høre.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så.
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men har du tenkt på at du sett og ser på Globus?
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja. Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tak i det där.
0: Jag är helt enig och halsingens grejer.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt, og jeg så Norge I dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten, en liten finte åt han Trump. Jeg håper jo at han går til fri.
1: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så der.
0: Ja, det helt enig.
1: Nei, da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det kan dere, så kan de være borte I det der USA så lenge de vil.
0: Ja, det, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter det vel I statuttene, men det
1: Nei,
0: da,
1: det jo ikke politikk, det jo bare det rene fakta.
0: Ja, helt enig med deg. Du må bare ringe du må bare ringe flere ganger når jeg her, så skal vi finne på en noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og det var artig å høre hva du sier, du sa.
1: Ja. Nei, altså, du setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: og greier. Du, bare siste spørsmål, det noe fisk I jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du? Ørret
1: I jordsjøen består av storparten rør, og det ene og andre ørret kan du få. Sånn her. Men det stort sett I år hadde vært, altså nå I vinter kan du si, så hadde vært et veldig godt feske.
0: Oi, det stor feske der oppe?
1: Nei, det varierer jo, du kan si det mye steikfesk.
0: Ja, sånn kjensvatt størrelse I gamle dagene.
1: Ja.
0: Sånn
1: der.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en annen en sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fiske der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tusterbåtene I natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo egen skje.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han fikk jo rundt og samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han en flink fisker både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det,
0: jeg vet det. Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da, vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det, jeg sier takk til deg også.
1: Takk, greit det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en halvår tverre. Da må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så skal vi være happy her.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Det er han Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavnen, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg brukte noe å tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jeg ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sendt på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jævlig innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ældre når man skal.
0: Ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det var når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som jeg synes er mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når hun passerer ja, neste tidspunkt på kvelden, og da lester jeg ikke høre det når hun står og dunner, eller alt på til spenn i døra, du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er jeg kompisen min, han har vært så gammel, han lengte tid.
0: Ja.
1: Det er ikke noe stort problem.
0: Neida, den var jo den påminnelse åt meg også, at burde jo skifte ut kompisen som kom og sparske i døra, for da er de per unge
1: ennå. Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og pratet mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svaret er kort og godt nei, men jeg har en...
0: Resonere idé. Fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland er størst.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina er nummer to.
0: Ja, nei. Det er to naboland som faktisk kjemper om nummer to og tre. Kina er nummer fire.
1: Åja.
0: Men...
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er Trump ute etter, altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, det. Åja, så ja, USA er nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grabber til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent. Det begynner jo nærmest i Asia. Ikke fullt så
1: ille. Nei, at de skulle høre til det der, det begynner bare prat. Det mye prat på han, Trump.
0: Ja, det helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noe sprell der.
1: Nei, det var jo lest i dag, men da står overskriften. Han tror et land med at han skulle bombe dem. Så tenkte jeg, har ikke lært noen ting ut av bombingen av Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tappte jo
1: realiteten. Det var sånn landet han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare overskrift.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: nei,
0: sier.
1: Jeg vet ikke, jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA så er såpass viktig et land for hele verden også, ja. Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke rett til det, og tilregner det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sider med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men... Ja, det er ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken, han... Å, det er ikke... Hva? Ja, da får vi komme et spørsmål. Det var noen som ringte inn, men de har jo ikke hørt spørsmålene. Men vi kan jo være snill da, og så spør vi... Hva som ligger høyst over havet... Kjensvatnet eller gressvatnet? Så hvis innringeren ikke er lokal, så vil han ikke klare å svare på det. Men vi kan høre.

0: Takk til Slowman med The Harvest Home, hentet ifra CD-en hans The Invisible Man. Da lurer vi selvfølgelig på hvor det ble av Ellen Klemp. Og hun, jeg håper å si hun flyktet ikke, men hun flyttet ifra Skedsmokors Lillestrøm til Trondheim for å studere. Og ja, hør hva hun har å si videre.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja. Ja.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja. Så da ble det sånn, så nå har jeg fått kjæresten min hit over, du har fått Trond hit også, så det jo fint. Ja,
0: hvor var det han holdt til da?
1: Han holdt til oppe på Sortland.
0: Åja, ok, ok. Ja.
1: Det så etter den her January-tiden sånn, så flyttet de jo nordover igjen, vet du, ikke sant? Ja, ja. Så nei, jeg traff den ut på Veiholmen ute I skjærgården her, vet du.
0: Det ser vakkert ut.
1: Ja, det en fin historie, det.
0: Ja, du kan...
1: Jeg glad for det.
0: Du kan gjerne ta en kort versjon, hvis du vil det.
1: Ja, da. Det kan vi se.
0: Og så har du gitt ut et album også. Sammen
1: ja,
0: ja. Så, som dere
1: nøft. Ja, ja det, vi fikk jo Spellemannspris.
0: Ja, jeg så det. Det jo imponerende det da.
1: Ja, altså det jo mange som blir sjokkert, for det jo ikke akkurat noe som jeg driver og vifter med, for nei, å si det nei. Sånn da.
0: Men det
1: så med noen googler, så finner
0: ja,
1: de ut.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi var jo gift I mange år. Vi har jo en datter sammen. Så jeg traff han på bluesklubben I Trondheim, han og en kompis kom og hørte på meg faktisk når jeg spilte sammen.
0: Ja, ikke sant?
1: Så sånn
0: ja,
1: det.
0: Ja. Ja. Ja, det ikke mange I bluesmiljø som kan skilte med det, og ja, og ha en sånn utmerkelse.
1: Ja, det jo, også det jo litt sånn morsomt, for at nå på bluesklubben da, så vi begynner jo å bli godt voksne, det må vi jo bare innrømme. Ja, ja, ja. Og så kommer jo folk med sine barn, så senest forrige lørdag så var det en som sitter I styret som hadde med datteren sin, og så fortalte jeg hvem jeg var, og så ble jeg helt sånn, hæ? Å, jeg må hilse på. For hun husker meg fra barnetøven.
0: Så bra.
1: To ganger har jeg opplevd det.
0: Det jo morsomt det da.
1: Ja, det ikke. Ja.
0: Men ja. Synger du noe nå da, profesjonelt?
1: Ja, altså, jeg har jo hatt et par band nå I en del år, men dessverre så det jo noen som har blitt litt syke. Ja, ja. Så derfor så ligger jeg litt sånn brakk nå, med på litt jam og litt sånn, altså. Men jeg har jo så mye å gjøre, vet du, med booking, og selv om jeg pensjonist, ja, ja. Så jeg har mitt eget lille bookingselskap, hvor jeg har fire band, da. Og så boker jeg over 40 jobber for bluesklubben som frivillig.
0: Du, du både boker og neier du da?
1: Boker og neier du, og har det helt fint.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og etter det så skal hun også

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en vær spåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvolleng, og han skal ha, har en liten prat om været.

0: heldig vis, nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i hva jeg trekker skal fortelle deg. Det er nemlig ikke lov å skjøte her. Og jeg tror jeg har vært plaget opp med de tre plankene dine. Til en sånn skjøting så må du ha blåstiverski.
0: Ja da.
1: Sånn
0: ja.
1: Som jeg har. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strengt ikke tyngde til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Oppe går han! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja. Skal vi se. Hva er det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebriller.
2: Ja.
1: Se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slæt på baksiden! Her har jeg nok enda tøffer! Se nå!
0: Ja. Ta skrittet i dag! Bruk balladen for stjerner!
1: Der kan du se!
0: Ja, den var ikke dum, nei!
1: Jeg skal si deg en ting! Jeg får nødt opp på denne turen! Vi skinner, men det koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset.
0: Ja. Hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jeg jo ha begynt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føttene før start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bli gnavsår på hæla.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ikke alt norsk folkehjelp de har så lite å gjøre. Her i redningstjenesten i varmtrekket. At de blir helt gæren, bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: Til å stille, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roghel? Jeg tror ikke han noen har blålys montert på skituppen.
0: Ja, den har deg inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din torsk! Ta frem den der XL-taxometeren. Du skrøter ut av. Skynd deg, du har han her! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, hør du! Hør har du!
1: Hitt, jeg har vel drømt det sånn før! Dasken, jeg føler meg opp som en okse! Kom igjen! Nå er ferdig!
0: Jeg går!
1: Det er oss tusen! Nå drar vi fra de her folkene! Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål! Nå er vi ferdig ut til bakken! Forsiktig nå!

0: Det tar meg en hel sup ut av den her XL-superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken, så skal vi ha drøp på opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er bratt her. Det kan bli falle.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Kan du råpe løype til?
0: Jeg så en stor løype her.
1: Ja! Du råper løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Å ja, men under meg!
1: Vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her
1: står ikke hjelpe! Få
2: han jo ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Ja, da er det taket fort i hvert!
0: Jeg ser hva!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemne Sparebank og Valodent.
0: Ja, men det er ikke så
1: fast. Men du spørte deg ikke fra sporet her. Jeg skal

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holdt på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om er han kvit, ternen?
1: Vel, om han så drivende kvit, men han skal liksom forestille hva kvit, da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig i programmet at vi... Drøssvattnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er nok så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja.
1: Det ikke en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre begynne å kalle det, ja.
0: Åja. Oh,
1: en del utgifting av bord,
0: ja, sånn, ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Nei, det er ikke noe syndbare forandring.
0: Ja, ja, sånn her var det,
1: ja.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Å, ja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Hvor du bor henne?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går
0: jo ut derifra,
1: ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år, og på samme vis, så.
0: Hva det går nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover, da?
1: Ja, det går sikkert bra, og i alle fall utom de faste tiden, så er det jo anledning å bestille den. Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om det skal
1: ta? Det kan jeg utmerke du vil, ja.
0: Til Strømmen og...
1: Ja, så frem til kommer under brua i hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg kan ikke brua.
0: Ikke brua, akkurat, ja. Hun er vel... Jeg vet ikke, er han høydebåt?
1: Ja, han er sånn cirka 3 meter og 20 hvis jeg legger ned matta.
0: Ja, det er akkurat det, ja. Ja, det skal gange under brua, selv om det...
1: Ja, det er nok... På
0: hekta,
1: ja.
0: Å, er det sånn?
1: Det er bra fullt
0: nå. Ja, det er vel det, ja. Ja. Men du, i morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her, at du skal i gang ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er liksom sånn festarbeid du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den er oppsett bare for sånn... Nei, det er nærmest på grunn av den plattingdansen som skal være i Varntresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det er ledd i den sammenhengen, ja.
0: Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi bare i kveld.
1: Ja, det var sagt, i alle fall ymte den tiden. Ja, det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidligere utifra gruppen her, da, med de som festedeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kommer det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Oh, ja. Det er mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har god plass ombord i båten, så det bør ikke noe bestelle plass.
1: Ja, det er klart det er jo ikke obegrenset passasjerantall, men... Vi har han jo i år sertifisert for 20+ beretning, da.
0: Ja. Ja, det blir jo nesten en halv busslast, så det...
1: Ja, det skulle
0: vel bli
1: det, ja.
0: Det koster noe å reise med denne båten i morgen tidlig?
1: Vi har... Ja, det Øverland Stig har vel prøvd å ha lagt opp et slags... Jeg tror da, vet nok at det var snakk i 120 tur retur, da.
0: Å, ja, sånn, ja, for eksempel.
1: Ja. Så skal det være og plattingen rett ut,
0: ja. Ja. Ja, det er vel ikke noen opppris. Ellers, skal dere operere med slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det er vel kanskje det aller beste, for nå er det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenker...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Vestfoldsvalmen, det tar henne imot 2 timer.
0: Oh, ja.
1: Og da bruker vi operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må man bare inn i den rimeligheten.
0: Ja, men den hemturen i morgen natt, den er vel ikke, jeg ser det står ikke nærmere avtale, så hvis det noen som vil vare klokka fem om morgenen, så vil du ikke sette i båten, vet.
1: Ja, det kan jo være en liten hake der, ja. Nå, det burde jo helt gå bra, ja. Jeg skulle ikke tro at de har sånn lyst til å sitte i gråværet så alt for lenge.
0: Nei, men det må jo bli finvært i morgen, Kyle.
1: Ja, det blir det nå, for jeg hører at de har meldt heller dårlig i værmeldingen, og da tror jeg at det blir rett så bra.
0: Ja, så, ja, du sier det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det er godt å høre en sånn erfaring. Så du skal ikke på batting dans, gjør du?
1: Nei, det blir noe lite med det. Ja, jeg får nok rommet ned i båten, kanskje.
0: Ja, ja, det akkurat det. Ja. Ja, men da får du bare ha bra det, og så får du ha lykke til med båtturen i morgen, de andre dagene.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja.